sin Fresh Prince agus Summertime ar Síos na Cortaigh ar Midwest Radio agus inis. Tá sé am dún ála mar céin bhlín atá agam an ocht. Ní déag, nó go héin agus seo an cean a bhí ag ibhar a héin ó céile ach Brian Adams.